Blir rok og settler meg Samme og i venter med nokt med prinsitane Og hamlet den der det heiter som han ber